Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Oi. Oi. Oi. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deseti sat i 14 minuta, dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle, dobrodošli u još jedno druženje kroz Otvoreni radio. Pred nama je novi radni dan, nova sedmica, a kao i svakog radnog dana s vama smo do 14 sati uz aktuelne informacije, naravno naše goste, korisne sadržaje i dobru muziku.

0: Dobro, dođete, čujemo.
1: Mm. E, važi on. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu neći kasno.
2: Sedam? To sedam ili devetnaest časa.
0: Pojma.

0: moramo korenite promjene da izvršimo u našem obrazovnom sistemu, posebno kad je u pitanju rad sa djecom. Jer, pazite, sve najplastičniji period rada sa djecom je do 9. godine. Tad se razvija i mozak, tad se razvija sve kod djeteta. Do 9. šta smo uradili? Uradili smo. Kasnije se to samo i dalje, nadograđuje i tako dalje. Prema tome mi moramo voditi računa da nam u tom periodu moraju raditi najkvalitetniji stručnjaci. I kineziolozi, i psiholozi, i pedagozi, i medicinari, svi. Svi moramo biti tu, znači na tom poslu, to je naš osnovni zadatak, jer to je najvažniji posao u jednom društvu, jeste odgajanje generacije.
1: Djeteta, svakako.
0: To je najvažniji posao, mi to nismo shvatili, mi smo to stavili negde na margine. I dok gotovo ne shvatimo, mi ćemo imati ovaj problem. Znači moramo krenuti od početka, ali najvažnije je sada da se roditelji ne dobijaju kroz svoje školovanje ništa kad je u pitanju odgoj djece. Ama baš ništa. Samo struka je u pitanju, mi samo obrazujemo, ali on taj, a stalno govorimo o odgoju i obrazovanju. Taj odgoj je u potpunom margini nekoj. Mi samo obrazujemo. Mi samo vodimo računa da educiramo, a taj obrazovni dio vrlo je
1: vrlo
0: tanak,
1: često
0: da tako kažem.
1: Toga imamo
0: i zato imamo i tih problema i u moralnom smislu i tako dalje.
1: U svakom negativnom
0: smislu. A u sportskom to je eskaliralo i u posljednje 2-3 godine mi stvarno osjećamo da je to, da dolazi do nekog perioda kada ne možemo, nemamo kvalitetu. Tuzla je nekad bila jedan od, u Jugoslaviji, ja mislim, jedna od najistaknutijih sportskih igra. U svakom sportu
1: da,
0: smo imali,
1: tako.
0: Zaista smo imali vrhunski sport, ja to znam, tad sam radio u tom sportu. Međutim, i danas ne možemo, kad treba da izaberemo sportistu, mi jedva muku mučimo. Da izaberemo sportistu kantona koji je na nivou naše države, da ne govorimo o međunarodnoj sceni. A danas, ako nisi na međunarodnoj sceni, onda sport je...
1: Da, evo, vratimo se malo na ovo istraživanje koje ste spomenuli na početku, koje je provedeno, a tiče se pretilosti kod djece.
0: Dakle, pasite, to su dva...
1: Su, možemo reći, evo, blago rečeno poražavajući.
0: Dva osnovna problema. Ja sam stalno u kontaktu sa dekanom. Drago mi je što je on konačno na fonu onome koji, na kom sam ja bio 2008. godine, da. Kad sam tražio i sad je, ima bolje razumijevanje sa univerzitete, ja tad nisam imao, tada to su bile jeresi, da tako kažem, u tom periodu, da se tako nešto uradi, da se stvore, no, a to nam Bolonja propisuje. Međutim, mi ne znamo Bolonju, mi dan danas
1: da mi
0: Bolonju
1: ono
0: ne znamo,
1: nama godi,
0: nego mi kažemo, modificiramo da. Nešto, onda kažemo ne valja Bolonja. Ma nije tačno. Ne valja za onoga ko radi. Jer mora mnogo više da radi, za profesora ne valja, zato što mora mnogo više da radi, a za studenta izvanredna. Jer ga prati cijelo vrijeme i vrlo različite oblike edukativne se primenjuju u odnosu na onaj period kada se samo predavalo ex katedra i ispiti gotovo, završeno.
1: Evo, dakle, pretilost kod djece, izuzetno veliki problem.
0: Pretilost je ozbiljan problem i deformiteti. Pazite, ja vam garantujem da su deformiteti možda čak i u ozbiljnijem problemu nego pretilost.
1: A evo, ne pričamo o tome.
0: Ta pretilost je uzrok deformiteta, ali uzrok su i nove tehnologije. To je sad jedan ozbiljan problem, znači, jer djeca se sve manje kreću, a što se mi ne odrasli ne krećemo, vrlo malo se krećemo, međutim, djeca nam se ne kreću. I to je ozbiljan problem, jer to nekretanje može da izazove vrlo ozbiljne posljedice u daljem razvoju i izaziva. Imamo mi ozbiljne probleme sa djecom starijih uzrasta i tako dalje, koje su upravo posljedica toga što nismo na vrijeme radili. Prema tome, ja mislim da bi trebali ozbiljno da se zamislimo o tome kako, na koji način da educiramo roditelje, da im ponudimo određene sadržaje kroz literaturu, kroz video projekcije, kroz predavanja. Moramo da dokladiti ono što smo izgubili za cijelo ovo vrijeme. Znači, moramo krenuti u taj proces edukacije i tu je Fakultet za tjelesni odgoj vrlo bitan sada. Mislim da oni jako dobro rade sada, novi studijski programi su, evo ja sam godinama insistirao da se uvede kineziterapija, konačno je ta kineziterapija uvedena, što je velika stvar, jer to nam omogućuje da onda možemo da radimo na sanaciji tih, korekciji tih deformiteta. Do sad to niko nije radio. Medicina nisu zainteresovani, kineziolozi isto tako nisu bili, tako da je to jedan prazan prostor ostao i mi sad imamo, ja vam garantujem, u svakom, od obdaništa uđite u svako odeljenje, više od 60% deformiteta imate kod djece, više. Ja govorim o stepenima, pazite, imate prvi, drugi, treći stepen. Znači, bez obzira koji je najbolji, ako je prvi, onda ćemo najlakše to sanirati. Ali sigurno ima, to je taj procenat koji se kreće u svim mojim istraživanjima kojima sam do sad imao, sad

0: sam upravo razgovarao sa dekanom da se pored ovog, ove gojaznosti uradi i ili mi smo, pasti, mi smo jedna od prvih institucija u Jugoslaviji koja je nabavila postular analizer. Dolazili su ljudi iz Splita, iz Ljubljane, iz Zagreba i nisu mogli da vjeruju da Tuzla ima nešto što oni nemaju. U tom periodu nisu imali.
1: Da, da.
0: Mi ga i dan danas imamo. On jeste statičan, znači nije mobilan,
1: da,
0: to
1: da,
0: mu je
1: da,
0: nedostatak, jer moraju djeca doći pa se tu. Ali je ono vrlo bitno da se može kičmeni stup i stopal riješiti. I to bi trebalo isto tako uraditi na nivou kantona i sa tim argumentima onda ići na skupštinu kantona o uvođenju nastave u od prvog razreda osnovne škole i fond sati da se poveća. Jer sa ovim fondom sati mi moramo u saradnji Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo za sport, kulturu i mlade moraju biti stalno u kontaktu. Jer oni nadopunjuju jedne druge. Ako se u obrazovnom sistemu ne radi kako treba, onda i ovamo u sportu nećemo imati određeni rezultat.
1: Da, evo, rekao ste roditeljima i cijelom sistemu moramo ponuditi odgovore i rješenja, moramo ih edukovati. Da li će na ovom predavanju biti
0: dobre,
1: riječi o tome?
0: Dobra je stvar što ovaj TK FIT sad, baza podataka.
1: Da.
0: Vrlo je bitna ta baza podataka, a to je sad saradnja između profesora,
1: da,
0: između škola i sporta, i trenera, i klubova. Taj kontakt je potpuno izgubljen. Mi nemamo nikakvog kontakta. Jednostavno, svako radi nekakav svoj posao, nema međusobne dogovaranje i tako dalje. Međutim, ovaj TK FIT nam omogućava sad i da iz te baze podataka možemo da vidimo sve. I koliko imamo pretile djece, i koliko imamo sa deformitetima, koliko imamo sportista sa deformitetima. Tu imamo ozbiljan problem. Jer mi je jedan od ozbiljnih problema kojim se mi do sad nismo bavili je funkcionalnost pokreta. Pa sad imamo dva pojma sad koji su novi, a koji su ključni za dalji razvoj. To je funkcionalnost pokreta i funkcionalnost znanja. Znanja moraju biti funkcionalna. Znači, praktično primjenjiva, utilitarna. To nema ni na jednom fakultetu. Ni na jednom. Jer znam šta se radi na fakultetima. Sem izuzet su medicinski fakulteti koji imaju. Bez prakse ne bi mogli da rade. Svi drugi jednostavno teoretišu. Mnogo teorija, malo prakse. Mi moramo osposobiti ljude sa funkcionalnim znanjem. A moramo osposobiti djecu, sportiste, sa funkcionalnim pokretom. A šta to znači? Znači, pokret mora biti mobilan, mora biti stabilan, mora imati kontrolu. Znači, motoričku kontrolu. Kada to postignemo, onda imamo funkcionalnost pokreta. Onda imamo sportistu koji ima potencijal da postane vrhunski. E to moramo prepoznati. Ako to ne zadovoljamo, to je prvi korak.
1: Da.
0: Ako njega, onda ne
1: drugi
0: treba ne dalje ispa, ne treba ići dalje,
1: da.
0: Treba prvo ispraviti greške. Dovesti to dijete na taj nivo da ima funkcionalan pokret, pa ga onda dalje uključiti u trenažni proces. On nema šta da traži u trenažnom procesu
1: bez toga. E, sada se vratimo na ovu selekciju od koje smo i počeli. Kada ona zapravo počinje? Šta je tu ključni faktor? Odnosno, ko je tu ključni? Evo, spomenuli smo nekako taj rani rast i razvoj dojenačke dobi pa dalje. Dakle, selekcija...
0: Pa ste, selekcija bi trebalo da krene negde od šeste godine. To je peta, šesta, sve to relativno ti termini. Trebao bi da krene kao priprema, to je kao ja sam to i knjigu sam, ja nisam samo govorio o tome, nego sam odmah i napisao knjigu jer znam da niko nema tu literaturu, da. Ima da bi mogli da krenu profesori naši u školama i naši treneri sa univerzalnim školama i ta univerzalna škola sporta bi trebala da krene od šeste godine gdje bi se tu razvijale sposobnosti, odnosno stimulisale sposobnosti, motoričke sposobnosti. E sad, pazite, mi imamo, kad govorimo o motorici, imamo prirodne oblike kretanja koje mi nasljeđujemo filogenetski od ljudske vrste. Znači, nije od naše familije, ne. Svako dijete na ovom svijetu ima filogenetsku mogućnost prirodnih oblika kretanja. Znači, to se ne uči. Dijete se ne uči da puza, da hoda, da trči, da skato, ono sve ima. Samo će se to iskazati na određenu stupnju razvoja kada nervni sistem, odnosno kad dođe do mijelinizacije nervnih vlakana, tada se pokret stabilizuje i tada ono to može da uradi. Znači, ne može prije toga. Postoje te faze.
1: Da.
0: Zato kažem da je vrlo bitno poštovati te faze. Ako se svaka faza ispoštuje, onda mi imamo spremno dijete. I spremno će biti
1: za
0: do šeste godine.
1: Jeste,
0: tu ono uči sve. Sve. Znači, od sportskih igara, borlačkih sportova,

0: plivanje, skijanje, vožnja bicikla, znači sve te kineziološke aktivnosti, to je ta, ono izgrađuje ono što mi zovemo kineziološka pismenost. Znači da on zna da to uradi. Ta kineziološka pismenost je vrlo bitna, jer ga učimo tome. I kad on to taj širok spektar motoričkih stimulusa kad stekne, onda on od 9. do 12. godine uči tehniku tog sporta. To je učenje. To je još uvijek prije pubertete. Pazite, ako uđemo u pubertet, onda učenja nema. Tada dolazi do disbalansa mišićnog sistema i kostiju i tada je teško nekoga nešto naučiti. Sve se uči do te 12. 13. godine, do puberteta. Onda počinju ono što mi zovemo kondicija. Onda razvijamo te motoričke sposobnosti negdje do 16. onda ga pripremamo za takmičenja i onda on tamo od 16. do 19. ga pripremamo za nastup, za pobjede, da pobeđuje.
1: Koliko smo daleko u ovom trenutku od tog standarda i kako bismo se mogli vratiti na pravilo?
0: Pazite, selekcija ima svoja pravila. Dakle, prva i osnovna stvar jeste da stvorimo bazu nesportista, znači bazu djece, iz koje treba sada
1: da
0: identifikujemo, odnosno identifikujemo, to je identifikacija tih koji su kvalitetni, to su testiranja, mjerenja, tih koji su najbolji, njih izdvajamo u tu bazu, sada sportista, oni sad postaju baza sportista, iz te baze vrši se takozvana karakterizacija, znači mi ih određujemo tada u kakvom sportu da ga uključimo. Znači, da mu konkretno, tu se moguće su greške, ali ne velike. Moguće su greške da ga usmjerujemo u odbojku, a on može da igra košarku. Ali je vrlo slična, sposobnosti su vrlo slične tu. Ili nogometi, rukometi, tako dalje. Znači, moguće su greške, ali se one koriguju. To ima, postoji korekcija. Dakle, to je u tom periodu i to je na vrlo bitno da taj period prođemo. Znači, i onda nastavlja on svoj dalji razvoj, znači kroz taj pubertet, onda počinje taj razvoj kondicionih sposobnosti i tako dalje. Dakle, vrlo je bitno da imamo način, jedan način, jer pazite, selekcija možemo shvatiti na dva načina. Selekciju kao akciju i selekciju kao proces. Ako ga shvatamo kao akciju, akcija je to kada izaberemo iz te grupe nesportista, ali onda ga moramo uključiti u proces. Znači, to je vremenski, to je longitudinalni proces, znači gdje mi pratimo ga i pratimo njegov razvoj. I moguće je da on i ne postane vrhunski. Postaće sportista nekog nivoa, kantonalnog, republičkog i tako dalje. I ono što je najvažnije, postaće kasnije rekreativac. Bavit će se sportom. Nama je najvažnije da u selekciji nema odbacivanja. Što je najvažniji princip selekcije, nema odbacivanja. Znači, mi vršimo selekciju, identifikujemo, ali nam ostaje i oni koji su u bazi dalje ostaju. Oni dalje treniraju. Treniraju zbog zdravlja, treniraju zbog svog interesa, zbog motivacije, zbog zadovoljstva, zbog emocija na kraju krajeva. Dakle, svakome moramo dati šansu da ostane u tom procesu koliko je god moguće da mu ta aktivnost postane cijeloživotna.
1: Evo, želim vas pitati i da li postoji spremnost u našem društvu da se na taj način...
0: Pa ja sam upravo...
1: Dakle, imamo entuzijaste i stručnjake kakvi ste vi, da li postoji spremnost da na taj način...
0: Ja sam upravo inicirao da poslije ovog predavanja imamo
1: panel diskusija, da.
0: Šta je problem? Ja godinama držim predavanja profesorima, pedagozima, trenerima, nema kome nisam, ali je najveći problem što mi na tom predavanju nemamo prisutne ljude koji su odgovorni za provođenje.
1: Evo, pozovimo ih.
0: To je problem. Mi u stvari jedni drugima kukamo. I svi mi to znamo. Svi smo mi tu u tom procesu. I mi znamo koji su nam problemi. Međutim, niko ne dođe sa strane iz tog ministarstva ili tako da nas sasluša i da pokušamo da to nešto od toga o čemu diskutujemo, da provedemo u praksu. Da primenimo. Ja sam ovog puta išao ka tome, jer imam iskustvo od ranije, da ipak pozovem najkompetentnije ljude, a to je ministar obrazovanja, profesor Gazić, i dekana fakulteta, profesora Užičanina. Znači, mislim da je zaista najkompetentniji taj panel, gdje mogu da se postavljaju pitanja, da razmijenimo iskustva, i da pokušamo da donesemo neke zaključke u smislu da krenemo sa

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: porodicama.
1: I evo malo da kažemo kako to zapravo ta saradnja u praksi izgleda između Centra za socijalni rad i SOS Dječji sela.
0: Tako je. Dakle, hraniteljske porodice, dakle, naravno, uglavnom sa prvobitno bi trebalo da se obraćaju centrima za socijalni rad. Mi smo, naša organizacija i centar naš za hraniteljstvo jeste produžena ruka centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Dakle, ukoliko kolege iz centra za socijalni rad nekog sa područja Tuzlanskog kantona procijene da je određenoj porodici potrebna materijalna, nematerijalna podrška, mi smo u mogućnosti, dakle, kroz naše vidove podrške i oblike pomoći dati i stručni angažman, da kažem, dati tu neku dodatnu snagu i da kažem, olakšati taj svakodnevni rad možda kolega iz centara za socijalni rad koji definitivno su, dakle, preokupirani obavezama koje imaju u svojim institucijama, ali uz zajedničku saradnju i pomoć i podršku, naravno, koju imamo zajedno, da kažem, stvara se taj održivi model podrške i jednostavno zajednički sarađujemo kada su u pitanju hraniteljske porodice.
1: Ukoliko neko želi da postane hranitelj, je li centar i prva adresa?
0: Tako je, Centar za socijalni rad je prva adresa. Mi zapravo uvijek građane i građanke koji se, dakle, raspituju za načine na koje je moguće da postanu hranitelj, uputimo, dakle, u nadležni Centar za socijalni rad. Kolege iz Centra za socijalni rad svakako su prva stanica i daće najbolje i najopsežnije informacije o tome kakve su procedure i, naravno, zaduženi su i za pokretanje procedure. Dakle, naš Centar za hraniteljstvo je tu da pruži neku informativnu podršku i da uputi, dakle, građane i građanke na Centre za socijalni rad, a da je to potom zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad uključi porodicu naš program podrške.
1: I evo malo da kažemo o samim uslovima, da evo više možda pitanje upravo za Centar za socijalni rad, ali evo u nekim kratkim crtama, osim puno ljubavi, šta je to naravno potrebno da bi neko postao hranitelj?
0: Da je neko postao hranitelj, zapravo potrebni su određeni, naravno, uslovi, s obzirom da znamo da je djetetu koje dolazi u hraniteljsku porodicu, dakle, potrebno obezbijediti, da kažem, i brigu, toplinu, ljubav i pažnju. Dakle, naravno da hraniteljska porodica, dakle, mora ispunjavati određene uslove u vidu, dakle, da kažem, podobnosti da bude hranitelj određenoj osobi ili, mislim, mladoj osobi ili djetetu bez roditeljskog staranja. S tim u vezi kolege iz Centara za socijalni rad imaju tačan spisak, dakle, uslova i kriterijuma koje, dakle, treba da ispuni, da kažem, jedno fizičko lice u Bosni i Hercegovini kako bi bilo hranitelj. Ali evo, moram naglasiti da smo mi isto u zajedničkoj saradnji pokrenuli jednu digitalnu kampanju. Zapravo kreirali smo i određene infoletke, dakle, na kojima se navode koraci kako bi se, dakle, građani i građanke i kome mogli obratiti ukoliko žele da postanu hranitelji. Pa nekako, evo, uporedo, da kažem, sa tim pružanjem podrške i stručne pomoći, mi uporedo radimo i na promociji hraniteljstva kako bismo što više građana i građanke zainteresovali da postanu hranitelj.
1: I evo, svakako jedna od adresa jeste upravo i vaša, odnosno Centar za hraniteljstvo Tuzla. Svi potencijalni hranitelji, sve potrebne informacije mogu dobiti i kod vas.
0: Tako
1: u centru
0: je,
1: grada.
0: Tako je, dakle, naš Centar za hraniteljstvo pružiće informativnu podršku i uputiti građane u instituciju koja je nadležna, dakle, u Centar za socijalni rad koji je nadležan u tom slučaju, tako da u principu koordinisano je djelovanje i zapravo nećete pogriješiti, naravno, i ukoliko dođete u naš Centar za hraniteljstvo, dakle, koleginice će vas uputiti u Centar za socijalni rad koji je nadležan, i kolege iz Centra za socijalni rad potom dalje pristupaju proceduri, dakle, i uvođenju, da kažem, određenih kriterijuma i analizi da li osoba i na koji način može pristupiti hraniteljstvu.
1: Evo, sve smo kazali ovoga jutra, sve bitne detalje vezano za hraniteljstvo, ukoliko ima potencijalnih budućih hranitelja koji nas prate, svakako, evo, sve informacije mogu dobiti u Centru za hraniteljstvo i, naravno, Centru za socijalni rad Tuzla. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama puno.
1: Hvala još jednom. A evo, još ću na kraju jednom ponoviti da je moja gošća bila Mirjana Ćuskić iz SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o hraniteljstvu.

čašće čuo glasove Momo Franjo daj džamir si Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Na komšiju se ne može

kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa.